mau nemas so nih ana nih butter. Mas-masan pada dia es onya-onya lon nanu ombaka temisi prank ya. Sani pada kenalan lagu satu singkiri ya. Ha subhanale uni anu warga nggih. Oh iya. Yeah.

Hen sat sat hen, wah baru pilih am akan mari hibna mina cimur. Gak boleh dua lagu dalam satu soundtrack ya. Buat Inan Nada, sehat selalu, rancar rezekinya. Oke, terima kasih Nak Akbar. Bikin cooling Pak Kadus nih warga.

Teladan. Kisah Teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.